bunken av sand Har jeg krysset på min vei mot ukjent sted Vind fra vest og storm fra nord Røper ikke mine spor Jeg vil søke til den dag Jeg